0: Dae, Camarinas Norte. Number one hit music
1: station. Okay, FM. Okay ka? The best ka.
2: Okay nga ni.
3: Chang-ya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.